0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Max Radio.
1: Last ut i selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Anita Kerr, ja, Singers Night Train to Memphis, åpnet denne timen med Knut Jeppsson I studio. Hei og god morgen og god dag og med, av med hatten, av med det du kan og på med det du ikke trenger. Ja, det så bra. Hvordan det? Hva trenger du? Godt humør, det trenger du, vet du. Det bare sånn å skru på godt humørkranen, så vi der, ikke det? Du ikke sur, du ikke en pudding. Nei, du ikke pudding, du bare gær. Du smiler og ler og har det moro, alt gøy. Ja, det så gøy at det, så gøy at det lukter dritt. Ja, ja, det blir så gøy da, vet du. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det, ja. På 911-97253, 911-97253, Knut Jeppsson heter jeg. Fortell meg gjerne hva du heter, altså. Det alltid artig å vite hvem det som sitter og hører på Radio X, ligger og hører på, løper og hører på, går og hører på, kjører og hører på. Ja, du på kjøret, så ta dem ro. Den gir litt ned, ikke stress. Barbara Fairchild, med Teddy Bear Song.

Ja da, Toril. Ja, hyggelig at du sender meg en morgenklem og forteller at alt i orden. Du har sett ditt fotball i natt, og fremdeles er du våken. Ja, det ikke dårlig det. Det nok en del som har den der fotballfeberen og skal ha det med seg, og kanskje sove litt og høre litt og våkne litt. Og ja, stort sett. Fotball vel stort sett det de fleste snakker om nå, selv om det finnes mye annet som mye mer spennende enn fotball også. Gå en tur i skogen, høre på fugler, se på alt som vokser og spirer og gror. Det mer spennende enn fotball. Ja, men vi blir sånn dratt med i et sånn sug. Du ikke inne i fotballverden, så du helt utenfor. Jeg ikke utenfor, ja, altså. Jeg titter litt, men jeg bryr meg ikke så veldig mye. Det liksom, fotball den rund, som Åge Aleksandersen sier, og hva søren mer skal du forlange av disse spillere? Og så her står det flere tusenvis av mennesker på tribunen og hoier og skriker og driver seg hår og river seg både her og der og går ut på gata, og mange veldig flinke, må si det. Men så det en del duster da, som absolutt skal overdrive litt og kanskje ødelegge litt for seg selv og andre. Det hender det også. Det hender at noen gjør det. Du enig? Jeg kan være enig og uenig så mye du vil, men sånn det. Billy Joe Spence ville du høre på, og Blanket on the Ground. Ja, da har du fått med deg litt også, hvis du får med deg en Blanket on the Ground. Oi, oi, oi, det kan være ordentlig, vet du.

Ja, i går fikk jeg nesten sjokk, skriver Trond på en sms til Radio Rix. For i går kom jeg kjørende nedover ringveien, og så kom vi til et fotgjengefelt, og så plutselig så stopper det en syklist og triller sykkelen over gata. Jeg fikk nesten sjokk. Jeg måtte åpne vinduet og skrive, heia, så flink du er. Og han vinket og sa, dette er sånn jeg gjør hver gang det. Fikk vi høre. Ja, jeg skulle ønske alle kunne gjøre det, skriver Trond, og trille sykkelen over fotgjengefeltet, ikke bare rase over og tro at vi biler er fullt klar over at du kommer. Det er ikke det, altså. Så jeg gratulerer alle som triller sykkelen over fotgjengefeltet. Det var kjempeartig å se, så jeg håper at andre også tar den og triller sykkelen. Det er det du skal. Ja. Ja, Bill Hale, I Can't Help Myself på Radio Rix.

Ja, tilbake til fotballfeber. Hva er det som får folk til å drive så langt at man går fra, ja, fra vettet, for å si det sånn, for å komme ut og være med? Det er det der sosiale. Det kunne sikkert også vært noe annet som hadde samlet oss på en måte, men nå har det kommet at vi trenger et eller annet sånn samlingspunkt, og det har blitt fotball. Så får vi bare håpe at man blir tilfreds da, at det ikke blir gå for langt, fordi nå sitter man og koser seg og drikker og sikkert har det sosialt, hemmelig og koselig sammen. Og så er det dette her når man skal hjem da. Jeg leste jo her at Uber økte prosentsatsen med over 500% av folk som skulle hjem etter Norgeskampen her. Og det er ganske mye også. Det er mange som skal hjem og ha taxi. Enten der så har de ikke hatt noe taxi ut på natta tidligere, men når det øker med prosenten av taxibiler som skal kjøres med over 500%, så er det mange som skal hjem. Og vær forsiktig da, stå i pent i taxikø. Det ofte kan skje litt sånn der knuffing og dytting og litt ubehageligheter, men vi er selvfølgelig i godt humør, så vi gjør ikke sånt. Vi, da står vi der pent og pyntelig og venter til taxien kommer og kjører oss dit vi skal, forhåpentligvis. Billy Joe Shaver her på Radio Rix. The devil make me do it the first time.

Har du forresten hørt om gutten som var så snill og skulle gi mora si en ny klesnor, men hun ga den tilbake igjen fordi hagen var ikke lang nok. Sånn det også. Pass på at ting passer når du skal bruke det. Billy Walker, Charlie's Shoes.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. I've got a

0: Hampshire 20. Omaha. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the buttons off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the...
1: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. Mer om det, Tormod Bjørnstad.
2: Vi står midt i en digital flom. For nå skal alt digitaliseres så fort som mulig. Og myndighetene jobber hardt for at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Men alle er ikke med. Noen bruker ikke digitale verktøy i det hele tatt, og mange sliter med teknologien. Det et stort og alvorlig problem. I det omfattende arbeidet med digitaliseringen det laget mange dokumenter, offentlige utredninger, strategier og handlingsplaner. Hovedvekten lagt på utvikling og innføring av digital teknologi, men de som ikke henger med blir liggende stadig lenger etter. Går det for fort? Ambisjonene for store? Mitt i en samtale sier plutselig vennen min, Tormod, du må ikke si det til noen, men jeg klarer ikke disse moderne greiene. Jeg så at han var berørt. Han så ned i gulvet. Hva snakker du om? Spurte jeg. Sånn e-post-internett og sånn, svarte han. Men du har jo hatt mange stillinger. Har du ikke jobbet med datamaskiner? Spurte jeg. Jo, masse. Men det var for å løse spesielle tekniske oppgaver, produksjonssystemer og sånn. Han ble stille. Men du skjønner, jeg nok blitt for gammel nå, for jeg glemmer alt mulig. Når kona viser meg hva jeg skal gjøre, så går det greit den kvelden. Men dagen etter har jeg glemt alt sammen. Da blir det bare tull. Særlig passord og koder håpløst. Ikke si det til noen, Tormod. Jeg skammer meg, og jeg fryktelig flau. Han ble flau, og min venn Ragnhild fikk et mareritt. Andre har fortalt om nervøse reaksjoner, ja, sterk redsel for å gjøre noe galt hvis de trykket feil. Folk reagerer sterkt når de tar problemet personlig. Da tror de at det dem selv det noe galt med. De klarer jo ikke å bruke noe som selv et lite barn bruker daglig. Hvis de i tillegg tror det noe alle andre kan, blir det smertefullt. Da faller de jo utenfor det gode selskap. Nei, se på han der da. Han klarer ikke å bruke en smarttelefon, han. Det gjør skikkelig vondt. Men han ikke alene. Det urovekkende mange som sliter med digitale verktøy. De siste 5 årene har myndighetene hevdet at omtrent 600 000 personer ikke bruker digitale verktøy. Andre undersøkelser har anslått at langt over 1 million sårbare. Det vil si at de ikke får til det og sliter hvis de møter problemer i arbeidet. De siste tallene fra Digdir, Digitaliseringsdirektoratet, at 850 000 nordmenn kan falle utenfor. Så se deg rundt, og tell 7 personer. En av dem sliter. Det mange. I tillegg viser en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, at 1 av 4 personer redde for å falle utenfor i fremtiden. Mitt budskap til alle som opplever problemer med digital teknologi du ikke alene. Du skal ikke skamme deg. Du skal ikke være flau, for du har ikke gjort noe galt. Mange må ha hjelp. Når minst 600 000 nordmenn ikke bruker daglige verktøy, og kanskje 1 million sårbare, samt at et stort antall personer redde for å falle utenfor, det vel grunn til å spørre, Kan vi bare la dette fortsette og fortsette uten å sette inn omfattende tiltak for å få gjort noe med det? Mange kommuner mener at det hele blir løst bare ved at de ansatte på bibliotekene skal tilby digital rettledning. Det er ikke noe galt i det. Men kan det være tilstrekkelig til å løse problemet? Og må vi gå på biblioteket hvis vi ikke klarer å kjøpe en konsertbillett? Dessverre kan tallene være enda verre enn det du har hørt overfor. Problemet er at det er vanskelig å telle riktig, for de som er flaue og skammer seg, de står jo ikke i kø for å fortelle at de ikke klarer det. Dessuten vet vi at noen, kanskje mange, finner usynlig hjelp hos en partner eller nær slektning, og bankene kan ikke se om den som logger seg inn i nettbanken virkelig er personen selv, eller en annen som har fått låne passord eller kodebrikker. Vi vil jo gjerne hjelpe hverandre. Mange er ikke klar over at utlån av kodebrikke og passord er strengt forbudt. Hvis bankene oppdager det, kan de sperre nettbanken. Når så mange må bryte reglene for å få hverdagen til å fungere, er det også et rettssikkerhetsproblem. Et samfunn kan ikke basere seg på at folk må gjøre ulovlige ting for å få betalt regninger eller få tilgang til egne tjenester. Så hvis du skal hjelpe en annen, må du passe på å få en formell fullmakt til det. Da kan du logge deg inn på den kontoen du har fått fullmakt til, men da gjør du det jo under eget navn og med egen identifikasjon. Vi vet at det er mange av oss gamle, seniorer som vi kalles, som sliter med digitale problemer, og da er det grunn til å spørre, er ikke dette aldersdiskriminering? Hvis svaret er ja, så er det brudd på norsk lov, for aldersdiskriminering er forbudt. Og da er det jo ille at det er myndighetene, bankene, forretningslivet og mange store aktører som får lov til å drive med diskriminering år etter år. Men det er ikke bare eldre som rammes. Vi vet at mange unge også sliter. De er kanskje ikke så interessert i selvangivelser, skatt eller søknader. Vanskelig må det også være å komme som flyktning til Norge. Da kan du bli rammet av tre ting. Mangel på bank-ID, manglende kunnskap om norsk samfunnsliv, lover og regler, og dessuten ikke snakke språket. Men da nytter det deg neppe å gå på biblioteket for å få hjelp. Det er vondt å høre at funksjonshemmede kan slite digitalt. Også for dem kan bank-ID være problemet. Men i tillegg vet vi at alt for ofte er ikke digitale løsninger utformet etter kravene til universell tilgjengelighet. Det er vanskelig nok å være synssvekket, hørselshemmet eller bevegelseshemmet. Men digitaliseringen har vel ikke gjort det enklere individuelt problem. Digitalt utenforskap er et samfunnsproblem.
1: Og han som fortalte om digitalt utenforskap var Tormod Bjørnstad. Da skal vi høre på Paul McCartney som har bursdag i dag.

Det var Paul McCartney, det Come On To Me, som i disse dager, også i dag da, for å si det enkelt og greit, eller ja, fyller 84 år, still going strong, guttene sine, ja, mannen sin, ja, ja, sånn skal det være, vet du, hold på så lenge du kan, ikke det du mener du også? At hvorfor skal vi gi oss? Nei, vi må fortsette å stå på. Det ikke noe vis å legge inn årene og si at ja, nå jeg gammel og greier meg. Nei, kom igjen, opp av senga, opp av trappa, opp og gå, opp og stå på tærne nå. Ja, det er så bra. Og så for deg som vil ut og titte litt, så det mange bønder nå som slipper ut kuene fra sommer, fra vinter innestenging til sommerbeite. Det litt av et skue når kuene slippes ut. Da de ja, kåte og ville og løper og hopper og spretter og det virkelig et show å se på. Og du merker kanskje også etter hvert at melka får en litt annen smak når de får frisk gress å spise. Ja, det helt sant. Du merker det sikkert. Carl Smith, Hey Joe på Radio Rix. Det litt musikk, vet du, det må jeg ha. Og Radio Rix har mye musikk. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911 972 5.

Ja, vi nevnte jo før I sendingen at Uber hadde hatt fantastisk økning I utleie eller utleie av drosjefolk som skal hjem etter fotballkamp, og da var det Norges kamp som var så veldig interessant for mange at det ble fullt I byen. Og Ruter, de gjør så godt de kan, men de sier at, Oslo kommune sier at det enhver enkelt person som ansvaret for å komme seg hjem, ikke Ruter. Nei, fulle busser, fulle tog, fulle trikker, fullt, alt fullt. Ja, hjelper det å gå ut da, ikke komme hjem? Nei, det sykkelen da. Hvem har ansvaret? Øl skal du få kjøpe, komme ut skal du. Ullevål stadion åpner. Vi tar dem inn, driter om de kommer hjem eller ikke kommer hjem. Det ikke vårt problem. Nei, sant det. Det samferdselsmyndighetene sitt problem, det. Men gjør de noe? Nei, ikke alt. Kommer du ikke hjem, så det ikke dems problem. Charlie Pride, anybody's guest.

Ja, om det trafikkaos på natta for folk som ute og ser fotballkamp, så det I hvert fall trafikken I rute nå, trikker, busser og tog. Og Nesobåt der de skal. Nesobåten på vannet, og trikker, busser og tog på skinner. Så det den trafikkopplysningen vi har fått til nå. Og har du noe annet å fortelle oss, så send en sms til 911-97253. Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia.

skulle bare mangle. Ja, det var, vet du, Kai Mitchell, Heartbreak. Ja, det på Radio Rix du lytter, ja, klar over det. Visste det du, som følg litt med og litt oppdatert, og ikke minst ikke glemmer så fort. Nei, vi glemmer så fort. Jeg glemmer alltid etter annet. Det blitt en vane, det å glemme. Ja, da glemmer kanskje det viktigste. Og hva det viktigste? At det er opp til hver enkelt av oss, det. Hva det viktigste vi glemmer? Glemmer vi det viktigste? Det det vi vil glemme? Det det vi har glemt? Det vi skal glemme? Eller trenger vi å glemme? Nei, vi gjør ikke det, men det blir bare sånn. Når du yngre, så husker du alt. I hvert fall når du ikke skulle komme hjem. Det husker du. Det glemte du. Johnny Weston, The Ballad of Paladin, her på Radio Rix. Vi glemmer det vi. Vi glemmer det vi skulle, vi. Så la vi det komme litt musikk i stedet. Det så mye greier. Glem igjen. Og klem igjen. Jeg glemmer ikke å gi en klem.

Ja, er du glad for det fredagen du har? Er du glad for at nå det helgen? Endelig kan du ta fredagspilsen, eller fredagshilsen, eller fredagsnilsen. Kommer an på hva du synes ålreit. Samme med meg hva du gjør, for meg hva du gjør på en fredag. Men bare ha det ålreit. Ha det ålreit med deg selv, og kanskje andre også, så du ikke forstyrrer. Det er det å forstyrre andre som kan irritere litt. Eller du er ikke den som irriterer av hverandre. Eller du irriterer ikke andre heller. Du bare er der. Det kan være irriterende nok det også. At det bare er verre der. Men vi er liksom litt nødt til å være der et sted. Da. Vi kan ikke bare stikke bort og gå inn i skapet og si jeg blir her. Ja. Men det er litt viktig at vi er litt sosiale. Og viser oss og er fremme. Ja, ikke sant, Kate Winter? Jo, Kate Matthew. Walking away a winter, a winner. Ja, det er det, vet du. Den vinneren stikker av gårde med alt. Blir ikke noe igjen til meg.

Yeah, I'm walking from my loser. I'm walking back to my life. Ja, det er det også. Komme tilbake til livet. Så bli den vi I. Ikke prøve å være noe annet. Nei, vi skal være den vi Stolt av det. At vi endelig kan si at vi den vi Ikke hvis vi prøver å være en annen som ikke klarer å være. For det blir litt juks. Det blir det. Altså, det vi liksom ikke oss selv. Vi viser hvem du så alle vet og lærer å kjenne deg og ikke en du ikke kan og vil og absolutt ikke har noe med å gjøre. Det sånn også, ja. Ja, da spiller vi vel litt mer I musikk da. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om hvem du og hvem du ikke og hvem du gjerne skulle ha vært eller noen du prøver å være som du egentlig ikke Men vær deg selv, så send en sms da, til 911-97253, 911-97253. Vi glad I den du vi glad I deg selv. Beste, Kenne Melons jukebox junkie.

0: her, så Ellen sendte en sms på 9119 7253, som er telefonnummeret du kan sende sms'er til, 9119 7253. Og Ellen sier, nå har vi ferdig pakka, vi skal til Danmark og Legoland, og ikke minst Løveparken og flere andre parker, for det ungas ferie I år, 14 dager I Danmark, hvor vi bare skal kose oss sammen med barna, sier Ellen. Og det har vi gledet oss til lenge. Ja, vi har lært oss litt dansk også, så det jo litt spennende, sier Ellen til oss på SMS. Da får dere ha en god tur, og håper at dere ikke har glemt noe som dere absolutt skal ha med, men det står her at vi har husket på alt, så da det vel helt greit. De drar nå, om ikke så alt for lenge, de kjører litt, og så bruker de litt båt, og så kjører litt, og så bor de på hotell og koser seg, og de har med telt også, så de kan telte litt. Det synes ungene så spennende, å bo på en campingplass og ligge I teltet, skriver Ellen. Da får dere lykke til, god tur, og kos dere I bilen og Legoland og hele pakka. Ja, det blir sikkert kjempeartig. De skal også innom Blomsterland, står det her sånn, så da blir det veldig greit for de voksne også litt. Ja. Kenny Rogers ved Gambler på Radio Rix.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Ja, undersøkelser viser, noe jeg helt enig i, at 9 av 10 mener norsk jordbær best. Ja, helt klart. Og 8 av dem meget fornøyd med norske jordbær. Det er det beste også. Når du får norske jordbær med fløte på og et godt glass vin, da har du snodder i boks og litt sukker på. Selvfølgelig skal det være sukker på jordbæra. Åh, det er... Men du må betale litt også. Det er ikke gratis. Men likevel, litt må du unne deg ungdommen. Også norske jordbær, sukker på, fløte og et godt glass med hvitvin. Da har du reddet fredagen også. Åh. Jeg blir sulten allerede, sitter her og drikker vann. Ja, det er sånn det her, vet du. Vi får se om vi får tak i jordbær etterpå. Nå kjørte forbi jordbærkøen her bort på i Frogn her, og det var lang kø, altså, så tydelig at det her etterspørsel etter jordbær som koster over 100 kroner kør, ja. Det er, vi må unne oss litt i ungdommen, sånn er det. Det er bare sånn det er. Det blir nok litt rimeligere utover når man får plukket opp litt mer, men til å begynne med er det ganske dyrt også. Chris Kristoffersen, me and Bobby McKee. Den spiste sikkert jordbær, det må ha dem. Det jordbær godt over hele verden, det også. De beste der hvor du plukker dem.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Thank you very much.
1: Willie Nelson on the road again her på Radio Riks. Og så er det vær I dag. Ja, det vær I dag også. Det vær hver dag. Det ikke dårlig bare det, vi får vær I hvert fall. Det godt vi får noe. Noe får vi også, vi får vær. Og I dag skal det ja, litt jeg merker det kanskje lysene tidlig oppe at det var litt grått på morgenen. Men så skal det bli litt sol og litt sky og pent vær utover en 23 grader. Det ikke gærent det også. Nei, 17 om natta. Så kom da opp, du raske gutt, om et eller annet glemt eller noe sånt, og så får du komme opp allikevel. I morgen så skal det også være 23 grader, da litt sky og pent vær, det kan bli litt tornvær på midt på dagen, sånn ettermiddagen. Skikkelig lyn og torden, så ta på deg gummisøller og gjem deg under trappa. Det like greit. Søndag, hel sol, 24 grader. Så det seriøst nok kommer seg nå, så nå fremover, det ligger på over 20 grader fremover, tirsdag skal det bli litt regn, mandag skal det bli greit, så badetemperaturen, ja, det ikke akkurat den beste, en 17 grader, hørte vi noen som gikk forbi I går som sa at det var, så vi får sole på dem at det en 17 grader da, ja, men vær forsiktig da. Ja. Når du bader, ikke bad alene. Det er ikke helt ufarlig å bade, skjønner du? Men så bad gjerne sammen med noen, og ikke bad steder hvor du ikke kjent. Det heller ikke lurt. Nei, du klar over det, vet du. Du som en nymfoman. Badenymfe, er det vel? Ikke nymfoman, sånn badenymfe. Jeg vet ikke hva du ja, men det kan være hva du vil for meg. Larry Stewart! Heart is like a hurricane.

Ja, så var den store diskusjonen av gresset under fotball-VM. Det forsket på, og det skal være som et teppe, tettere, hardere, og skal tåle varmt, kaldt, all slags vær. Ballen spretter annerledes enn det han gjør. Ellers det ligner mer på et kunstgressteppe, det noen som sier. Men FIFA har godkjent, og teppegresset bra det. Ja, så får vi se da, vet du, hvordan det går med gutta i natt. Ja, de skal ut og bryne seg litt. Men det ikke akkurat den storeste bryneskampen nå. Den neste kampen med Frankrike blir vel en prøve som kanskje kan sette gutta litt mer i den fotballmodusen som skal til for å komme igjennom en turnering. Ja, det er det. Oi, oi, oi. Er du den som sitter opp om natta og følger med, eller er du den som går og legger deg tidlig? Ja, jeg er den som går og legger meg tidlig også. Jeg sitter og ser på det fine været, ja. Sola, solnedgang og sånn. Det mye bedre enn å sitte og se med på fotball. Fotball, den rund, og den vet aldri hvor spretter, og så sola, vet du hvor det i hvert fall. Så du slipper å lure på det. Ja, I love you, I thousand ways, ja. Det Lefty Frizzle på Radio Riks.

Ja, så er det sola da, som er tidlig opp I dag, 3.53, hvor det legger seg 22.43. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter, forskjellen fra I går 1 minutt og 26 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv var 12 timer og 55 minutter, og sola høys på himmelen da klokka 13.18, så vet vi det, ja. Og da det bare å sette på Lynn Andersen, Rose Garden på Radio Riks.

Ja, hvor lenge var solskinnet? Det jo store spørsmålet, men I hvert fall så det UV-stråling sånn midt på dagen I dag, og da bør du bruke en solfaktor 3 eller sterkere. Det UV-stråling, den ja, den den altså. Den forsvinner bare ikke. Mary Carpenter, he think he'll, will keep her.

0: Lassesviket er titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: Det var naturligvis ikke mulig. Kampen var ferdig ved 2-tida. 3 timer senere begynte busser og T-banen å gå fra sentrum mot Groruddalen. 3 nattetimer i Oslo sentrum fristet ikke. Jeg dro derfor hjem med god tid til å rekke kampen som begynte ved midnatt. Det er kanskje søkt å si det, men i min verden var det bare enda et eksempel på at det er klasseforskjeller i hovedstaden. Og resten av landet. Jeg innrømmer glatt at jeg ser slike skiller mellom dem og oss i nesten alt. Noen vil kanskje kalle det en besettelse. Det verste er at folk flest ikke bryr seg, selv ikke de som rammes. Derfor ble jeg ikke overrasket av min tyrkiske venn som bor på Holmlia. «Nå kan jeg si at jeg kommer fra Nordstrand», sa han, fornøyd over sammenslåing av bydeler. «Hadde det ikke vært ironisk om det nye navnet blir Holmlia», prøvde jeg. Han bare ristet på hodet. «Det er fint på Holmlia, men navnet belaster. Slik er det også med Stovner, Haugenstua og Furuset hvor jeg bor. Men», sa han og pekte ned på seilskuten og småbåtene nedenfor oss, «jeg ser også fjorden fra min terrasse». Vi var på besøk hos en kamerat som leier en større leilighet i øverste etasje på Aker Brygge. Hvordan han har havnet der er en lang historie, og han er den første til å erkjenne at det har vært en del utfordringer og aha-opplevelser med å skifte miljø. Det er ingenting ved selve leiligheten som frister meg til å bytte den mot min egen i Obos-blokka. Tvert imot, her er det bare noen timer med morgensol. Jeg har terrasser på begge sider som gir sol både morgen og kveld. Furuset-leiligheten vinner på det meste, men sjøutsikten mangler. Og så er det naturligvis prislappen. 5-gangeren, kanskje 6, hvis jeg skulle kjøpe. Det hadde naturligvis vært en fornuftig investering. Ikke fordi bostandarden vil øke, men det er en del andre fordeler med å være blant de velstående. Eller den største forskjellen er mellom oss i Groruddalen og nesten alle andre steder i landet, med noen distriktsvise unntak. For vi lever i et klassesamfunn. Aftenposten kunne nylig fortelle at søvn er blitt det nye klasseskillet. Desto dårligere du har det, desto dårligere sover du. Det burde ikke overraske noen. Dårlig økonomi kan gi alle søvnproblemer. Støy er en annen blant mange faktorer. Men undersøkelsen viser også at ungdommen rammes. Min tyrkiske venn og jeg bor i bydelene hvor de yngre sover færrest timer. Når Holmlia blir en del av Nordstrand vil gjennomsnittet endres og tallene hans bli bedre. Men de som sover dårlig nå, vil sove dårlig også da. Slik er den brutale virkeligheten. Når jeg ser gode gjennomsnittstall, vet jeg at de ikke forteller sannheten om mitt nabolag. Vi lever 28 år kortere enn andre. Helsa vår er dårligere de årene vi har her på jorda. Vi røyker mer, spiser mer usunn mat, fordi den er billigere. Det er flere av oss som er uten jobb. Det går dårligere på skolen. Færre holder på med idrett eller korps. Skatte- og avgiftskuttene beriker andre enn oss. Så lista er uendelig, men kort fortalt dreier det seg om liv og død og livskvalitet. Og at vi ikke bryr oss, for da hadde vi naturligvis gjort noe med det. «Skal du på ferie?» spurte kompisen som skryter av at han kommer fra Nordstrand. Han måtte jobbe. Den lille virksomheten trenger hver eneste daglige inntektskrone for at det skal gå rundt. «Hva med deg?» spurte han. «Du vet», svarte jeg, «vi pensjonister får ikke feriepenger, og sannheten er at vi aldri har ferie.» Han hadde hørt den før. Uansett fristet ikke livet som pensjonist. Tross et langt selvstendig yrkesliv er pensjonskassa mager. Da er det tross alt bedre å jobbe en sommer til. Det er også en del av det norske klassesamfunnet.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.

0: Postgirobygget, en solskinnsdag, og det skal det jo bli I dag, så da passer det jo bra. Så du da, Espen, som har sendt inn en sms og lurer på om vi kan spille en stutumlåp, og det han tenker på Waldorf I garnet. Klart vi kan det, skulle bare mangle. Du har jo også støttet oss litt på vipsen vår, så den kommer her, Waldorf I garnet med stutum, Espen.
1: Ja, Osvold, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, det Osvold.
2: Ja. Pip, pip.
1: Nei, du, altså, nei, du, ja.
2: Hallo. Pip, pip,
1: ja,
2: det grønne.
1: Ja, jeg snutter meg, skjønner, hører det.
2: Pip, pip, det grønne.
1: Ja, ja, jeg hører det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Uhu.
1: Ja.
2: Vildmarkens sønn kaller.
1: Ja.
2: Du, du klar for en duggfrisk rapport fra Vildyrenes rike?
1: Jeg ikke klar for noe som helst, men du ute I naturen, skjønner jeg, hva?
2: Oh boy, vi ute på lekeplassen til han Tresk og Fritzø, vet du.
1: Åh?
2: Hardangervidda.
1: Ja vel.
2: Omgitt av skikkelig grønske, vet du.
1: Jaha.
2: Det 7500 kvadratkilometer med bare snø og vann og stein og sånne enorme måsadotter og greier, vet du.
1: Ja.
2: Du?
1: Ja.
2: Den der strandloven.
1: Ja.
2: Har du den I hodet?
1: Om jeg har strandloven foran meg?
2: Ja.
1: Nei, dessverre har jeg ikke det. Nei.
2: Den grei, ikke det?
1: Ja, hva?
2: Altså, jeg mener grønn flekk tilhører fri mann, ikke sant?
1: Jo, du kan si det på den måten også, kanskje, jo
2: ja, ta av deg skoene, ja, ikke ja. Sant? Sitte på stranden og vifte med tå, hvor som helst
1: Ja
2: Det hvit feriemanns privilegium I dag, ikke det?
1: Jo, altså, I prinsippet har du rett, men altså, hva du vil frem til, sitte?
2: Det, I går
1: Ja
2: Stakk bikkja til Valdor fra Flabba, vet du
1: Så det hunden også, de, altså?
2: Pass opp, ja, det en slagbjørn, vet du Sånn isk ulvehund, 2 meter og 10 under haka, vet du
1: Jaha
2: Jeg fôret opp på biff og indrefilet og greier, og pannekaker
1: Ja
2: Det, den bare guffet opp gjennom lia her, vet du
1: ja.
2: Vi etter hele kortesjen
1: Ja.
2: Tok vi noen krokvær gjennom noen grinner og greier Og dirket opp en bom Flere timer opp
1: Nei, men, ja.
2: Plutselig så lå det bare blinka foran oss vet du, Det fjellvannet
1: Åh, så du synes det var vakkert der altså
2: Stjerneidyll
1: ja,
2: Vi bare gikk inn for landing altså.
1: Ja.
2: Bikker den finner jeg med seg selv vet du. Ja. Fyrte vi opp grillen
1: ja.
2: Jeg slang meg ut I våvene der og greier Tok fredagsbade, vet du Shampoo og skumba, det lå bare duva og sjøsatte lakrispotter
1: ja, I fjellvannet der oppe
2: Ja, visst
1: ja, men, ja.
2: Fikk vi tømt de der kjemipottene vi har med da, vet du, vaska dem skikkelig og greier
1: Men du vet hva, tømte du kjemiklosettet I vannet der oppe?
2: Du, det beste systemet, altså slipper å grave og greier, vet du
1: Nei, men
2: det, Ut på kvelden
1: Ja
2: Har vi kommet skikkelig opp I turtall og greier
1: Ja
2: Fikk Waldorf løst å stå på vannski, vet du
1: På vannski, på et lite fjellvann, hva?
2: Ja, så sjøsatte vi skumvær 2, vet du
1: Skumvær 2 var det, for det båten det, altså
2: Ja, visst, oppkalt etter han der Anna Lovinda
1: Anna Lovinda
2: I Erik By
1: Ja, ja
2: Men du
1: ja.
2: Tenk deg Waldorf, vet du I
1: ja.
2: Badebukser
1: ja, nei, du, altså, ja.
2: 110 kilo dødvekt, ja. Vet du Burde hatt hengkøy på magen,
1: ja.
2: Han
1: ja. Ja.
2: Stod han klar på skia inn på grunn av deg, vet du Tviholdt ja. I stroppen, bleik og verden, vet du
1: ja.
2: Og så braka jeg på, vet du Det fossa gjennom vannet som en nøkk, vet du Opp ja. Mot overflata med Waldorf, vet du
1: ja.
2: 10 meter så planer han ut Har ja. Laen forlengsvoldt, og så forsvant han som en dupp
1: Altså, men hva hente da, Stutten?
2: Han hadde dundret rett I et 20 meters øretgarn, vet du
1: Nei.
2: Det måtte skjæren ut av trollen der, vet du
1: ja.
2: Altså med russisk ubåt
1: ja, ja,
2: Det står plutselig, vet du Plutselig så står far I skogkanten, vet du Og bissevoven
1: Far og bissevoven, hva var det?
2: Bissevoven til Waldorf, vet du Og fjellbonden Tjodolf
1: ja.
2: Du kjenner typen Som klippt ut av flåklippet, vet du Bukserumpa I knehøyde og krokete nese med drøpp, vet du Sånn kul en halv, vet du
1: ja, men, altså,
2: Fleksible gommer og greier
1: men, så, Hvordan gikk dette her da?
2: Ja, hva det da kom hele reglene, vet du Med fisjekort og privat eiendom Og bondtvang på bikkjuten Den hadde jo sprengt sauer, vet du Og grunneigere og lensmann Og skikkelig, det skikkelig sånn viddas I de Amin var han
1: ja, altså, der, altså. Du må jo forstå dette At dette det driver for meg her Er jo rivruskende gærent, altså
2: Ja, visst
1: ja?
2: Det, så jeg bare holdt opp visse facts for han Ja, altså, hadde det garnet gått I propellen min Så hadde jeg stevnet han
1: Nei, men altså, sånn skulle ikke adgang altså inn på vidda dette her I det hele tatt
2: Sånne bønner, nei
1: Nei, altså, jeg mente dere
2: Du, dette her området der skulle ikke ligge sånn ubenyttet Sånn som nå, vet du Du kjenner ikke du, hun der miljøministeren Gro Harlem
1: Brundtland kjenner ikke henne
2: Du, det finnes jo ikke vei inn på deg, vet du
1: Nei
2: Oppe her ikke vei Hun kunne få dratt en sånn strøken firefelt over der For slengte opp noen veikroner og utgikstårn og greier, vet du
1: Nei,
2: du
1: vet
2: det Men nå det bare sånne fotfolk I laupersko og vindjakker Som drar inn her etter alle dere slepa, vet du
1: Ja, men altså, det jo fint med all uberørt natur vi har, ikke sant? Vi må verne om den, stutten
2: ja. Ja, men det der kan vel du ta opp, kan ikke du? Nei, det ordne opp det som vi får det må, Natur for folket, vet du
1: ja,
2: Kjøre inn på det her
1: Ja, natur for folket, jeg enig I det
2: Men du, jeg ringer deg I morgen, ja
1: Nei, ikke gjør det
2: Ha det
1: Ha det bra
2: Hei. Hei.

Mats Olin, jeg tror på sommeren. Jeg vet jo forresten hvordan man vet at en svensk sjørøver svensk. Jo, han har svart lapp på begge øya. Da vet du at han svensk. Er ikke dårlig det også? Svenskene har noe for seg. De har noe, så ikke se så mye. Bør ikke se så mye heller, bare vet du svensk. Oi, oi, oi, og så det auksjonen vår da. Vi må ikke glemme den, den glemt. Det Ernst som har det høyeste budet nå på 1250 kroner for en weekend for to personer på Beitostølen Resort. Med frokost altså. Kan brukes når som helst bare ledig, og det stort sett en weekend på Beitostølen. Det hadde vært noe, vet du. Ja, midt oppe i høyeste fjellvidda kan du gå rundt på fine fjell og flatfjell og rundefjell og bortover og innom rom. Kosere. Ja, har du ikke vært på Beitostølen, så bør du jo ikke se og få deg en tur opp, også det fint der oppe. Har du ikke bil, så går du buss flere ganger om dagen, tur i tur. Så du interessert i å bli over Ernst, som har et bud på 1250 kroner for en weekend for to personer med frokost på Beitostølen Resort. Det fint hotell det også. 911-972-53 911-972-53 hit til Radio Riks Mark Knopfler Golden Heart. Ja, har ikke du et hjerte av gull da? Skulle bare mangle om ikke om de ikke har det, mener jeg.

0: Mats Knopfler, Mark Knopfler heter det vel. Ja, Golden Heart forsvant ut der, og inn her jeg. Hei. Og jeg sier hei til Trine Strømme, som befinner seg på øya si Hellas. Trine, hallo.
1: Hallo, hallo, Knut. Hvordan har du det i dag?
0: Jo, stort sett greit. Jeg har ikke sett så mye fotball, så jeg sover litt godt om natta foreløpig, men det blir kanskje verre når det begynner å tette seg til her.
1: Ja, altså det virker jo som hele verden har gått av skaft om dette her med fotball, og det klart det jo stor stemning og tydeligvis kjempegøy. Det jeg har amerikanske venner som også har sendt meg liksom laget deres vant over liksom, og bla bla bla helt i hundre, så tenker jeg liksom og det endrer livet ditt på hvilken måte, men det morsomt da, det kjempegøy når disse her fotballgutta gjør det bra. Det jo god Norges reklame, og så vi jo et lite land da, så det jo ingenting som gjør oss så stolte enn når idrettsutøverne våre gjør det bra.
0: Ja, du i Hellas da, det noe interesse for fotball der?
1: Og ja da, det en hel del som opptatt av å skulle se fotballkamper, det det ingen tvil om. Så de går jo av skaftet i den delen av verden, altså kanskje langt mer enn man gjør i Norge. Men det klart det som blir kommentert, det jo altså, alt dette her med Norge, og folk synes det kult med draktene og vikinger og sånne ting. Det ingen som, altså den debatten som raser i norsk media om at vi må slutte å slå oss på bryst og være vikinger, altså nå må folk ta seg drev i seil og tenke at vet du hva, nå var vi jo faktisk en gang vikinger da, og ja da, vikingene gjorde ikke alt så riktig, altså de gjorde mye gærent, men skal vi fortsatt sitte i kottet, liksom vikingtiden var vel, jeg tror det var på 1300-tallet ja, at den på en måte dabbet helt ut, så skal vi liksom sitte da så mange år senere og ha dårlig samvittighet. Det blir altså så lattelig i den der krenkelsesverden enkelte lever i, så det litt morsomt da, for vi får mye skryt for bilder og disse gutta og førsel og sånne ting, så det litt kult, og vi vikinger, så det får være stolt.
0: Ja, du sitter altså med vikinghatt med horn og greier når du ser på TV, du?
1: Jeg har egne horn, jeg Knut, så jeg trenger ikke hatt.
0: Ja, det jeg glad over. Men bortsett fra det, Trine, hvordan været før oss deg da?
1: Ja, altså, jeg håper vi ser i noen liten med hvit dot, ellers så det veldig, veldig blått. Både i himmelen og havet her, det ser det melder jo hetebølger og det ene med det andre, men altså jeg må si at jeg på en øy, så temperaturen veldig behagelig. Det en bris i luften, og det klart at det gjør varmen mye lettere å takle når man har litt vind. Hvis du skal liksom ut og reise midt på sommeren og velger av destinasjoner som Hellas og Storby, da ber man jo litt om, altså da man inn i liksom selvpiningsfasen da, mens som sagt denne tiden av året velger man seg et sted hvor det mye skygge, litt vind, og så nyter man livet.
0: Ja, det snakkes jo om hetebølge 35-40 grader, det, du tåler det du?
1: Altså, det klart, jeg har jo alltid undret meg over disse her turistene som liksom, klager over varmen. En ting at du kjøper deg en billett til syden. En annen ting det at, altså det klart at skal du opp og skal du jogge rundt på dagtid, så gjør man ikke det 40 varmegrader, det helsesfarlig. Det noe med å tilpasse seg også da. Det jo ikke synd på oss turister som kan sitte i skyggen med en god bok, og kontra de menneskene som faktisk driver med fysisk hardt arbeid ut, for eksempel. Og når det blir sånne temperaturer i ja, sydens land, så det jo vanlig da at arbeiderne man snur på arbeidstidene, at man jobber på litt andre tider av døgnet, så at man da får unna jobben, men ikke i midt i den verste varmen. Det en grunn til, altså, de kaller ikke siesta her i Hellas, men der det på øynene og sånne ting, som med mindre, det liksom store kjede, supermarkeder og den type ting, mindre butikker og private og sånne ting, og banker og sånt, det stengt midt på dagen, akkurat som i Spania, for at folk rett og slett skal kunne sove og slappe av under den varmeste perioden på døgnet.
0: Og temperaturen i vannet da, den begynner å komme det nå?
1: Ja, jeg tror det ligger på rundt 25 grader nå.
0: Du har ikke prøvd det?
1: Jeg har liksom dyppet herne ut i der da, jeg skal ned dit etterpå også. Vi får se da, vet du, hvis du hører et hyl ut på det sånn, så det meg.
0: Ja, ja, ellers Trine, hva gjør man når man har ferie? Du har jo ferie du også.
1: Jeg har ferie, og det så deilig. Hva gjør man? Må man alltid gjøre så mye, Knut? Noen ganger så kan det være innmari deilig å bare sitte og se på maling tørke. Så lenge det en frivillig øvelse, så det faktisk ikke så gærent som får skade til.
0: Nei, så bra.
1: Ja. Så i dag så skal jeg ha passer hunden til en venn av meg, og så får jeg fire små greske mennesker og deres mor på besøk, så jeg regner med at det blir mye vannsøl her, så det liksom sånn går det og dagene.
0: Det bra, du får bare kose deg Trine, mens du på øya di i Hellas, du blir vel der til jul du nå kanskje?
1: Åh, jeg frister meg. Jeg går nok ikke det, Gitt. Du, jeg har alle forpliktelser, så må man jo holde seg innenfor lover og regler, så nå kan du Knut. Så det nøye overvåket, så det skal nok gå bra. Men jeg innom Norge lenger for den tid.
0: Ja, det regler altså. Du kan ikke bo der så lenge av gangen.
1: Nei, det jo sånne regler for hvor lenge man kan være utenfor Norge sammenhengende eller tilsammen i løpet av perioder og sånne ting. Vi hadde jo sånne NAV-skandaler her for en tid tilbake siden, men det klart det viktig. Altså, vi har et reglement, så det svært viktig at man forholder seg til det. Og det har jo med sant, skatteplikt og rett til medisinsk hjelp og en hel masse andre sånne ting å gjøre. Så det må man følge med på hvis man har tenkt til å bo en periode i utlandet eller noe sånt nå, så det viktig å sette seg nøye inn i lover og regler rundt sånne ting da.
0: Det bra Trine, da får du bare kose deg i sola, og så får du hente dine venner som du skal ha på besøk, og håper ikke det blir for mye vansrøl da.
1: Det går sikkert bra, vet du. Skal jeg gå ned på bryggen her, jeg Knut, så får du kose deg i dag du også.
0: Ha det.
1: Ja, ha det. Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det. Ja, som plutselig fikk fart på telefonen, og den peip var en tog. Men det var det, Trine Strømme også her på øya si i Hellas. Vi skal over til Pet Boone, vi her på Radio Riks Love Letters in the Sun, og så skal vi høre på Tormod Bjørnstad som kom med en nytt sak om dette med datatrøbbel. Ja, han en datamann som kan gi oss noen gode eksempler på hva vi kan og hva vi ikke kan, og hva som får vi til, hva vi får til og hva vi ikke får til, og hva alt mulig rart. Han en problemløser, kanskje? Men først Pet Boone.

0: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. BankID er blitt den nye nøkkelen til samfunnet. Men hva skjer når nøkkelen ikke passer? Da måtte jeg selv ned på kne for å finne min BankID. Og mer om BankID og ned på kne, Tormod Bjørnstad.
1: Jeg gikk ned på kne for BankID. BankID er blitt nøkkelen til samfunnet, men hva skjer når nøkkelen ikke passer i låsen? Jeg fikk en melding om at jeg måtte aktivere BankID-en min. Den er en av våre viktigste apper, så jeg gikk i gang. Men opplevelsen ble vond og opprørende. Nok en gang viser bank og myndigheter at de ikke har tillit til oss. De bryr seg heller ikke om at noen av oss sliter med digital teknologi. Plutselig dukket denne meldingen opp på mobilen min. Du må aktivere BankID-en din. I all verden, er BankID-en min passiv? Jeg fikk to valg, nå eller senere. Dette er fake, tenkte jeg. Noen vil lure meg. Jeg har nylig skrevet et innlegg om hvor lett det er å bli lurt, så jeg var mistenksom. Men jeg ble nysgjerrig også. Hvorfor ikke prøve? Jeg kan jo bare hoppe. Hvis de spør etter private opplysninger eller koder. Jeg klikket på nå og ble fort overbevist om at jeg hadde kontakt med ekte BankID. De ber meg aktivere denne viktige appen. Den bruker jeg jo mange ganger daglig, og den er helt avgjørende for alt jeg må gjøre med sykdom, avtaler og medisiner. Jeg er jo så gammel at helsenorge.no er en av de viktigste appene mine. Er ikke BankID-en min aktiv? Det er klart jeg må ordne det. Først skulle jeg finne frem passet mitt. Jeg kunne bruke ID-kort, men det har jeg jo ikke. Passet skulle skannes. Jeg ble usikker igjen. Den siden de ba om inneholdt jo bilde og personnummer. Er dette trygt da? La gå, tenkte jeg. Etter litt prøving og feiling fikk jeg holdt mobilen riktig over siden i passet og kunne klikke neste. Nå skulle ID-brikken i passet skannes. Hold mobilen over passet, sto det. Etter noen forsøk prøvde jeg å legge mobilen flatt over passet når det var lukket. Da lyste det grønt. Neste! Er det enda mer? Nå skulle ansiktet mitt skannes. En oval sirkel dukket opp på skjermen, og jeg holdt mobilen opp foran ansiktet. Appen sa at jeg måtte holde telefonen litt nærmere. Jeg satt i flere minutter og flyttet mobilen frem og tilbake. Og så begynte jeg å bli fortvilet, for jeg fikk det jo ikke til. En bitte liten grønn stripe dukket opp på den ovale sirkelen, men forsvant igjen. Jeg ble redd for at appen skulle bli lukket, så jeg måtte begynne på nytt. Hvorfor er det så vanskelig? Brølte jeg inni meg. Så forsto jeg problemet. Jeg klarte jo ikke å holde mobilen stødig nok, for med årene har hendene mine begynt å skjelve litt. Ikke veldig plagsomt, men tydelig, særlig når jeg er stresset. Og nå var jeg stresset. Hva skulle jeg gjøre? Jeg satte albuene i bordet, men nei, det var ikke nok. Tiden gikk. Nå var det vel kanskje snart slutt på appens tålmodighet. Jeg reiste meg og gikk ut på kjøkkenet. Jeg måtte få mobilen stabilt rettet mot ansiktet mitt. Jeg satte mobilen opp mot en lysestake, og så la jeg meg på kne foran bordet, for nå kunne jeg flytte ansiktet frem og tilbake. Og da ble endelig hele den ovale sirkelen grønn, så ble skjermen rød og blinket. Der lå jeg på mine knær og stirret fortvilet inn i telefonen. Det var som om jeg sendte en bønn om at appen skulle godta ansiktet mitt og godkjenne at jeg var meg. Men jeg smilte ikke. Jeg satt musestille og skalv som et aspeløv. Så kom godkjennelsen. Din BankID er aktivert. Jeg burde kanskje ha blitt glad, men jeg var opprørt, dypt rystet, sint. Jeg kjenner meg selv og mine egne problemer. Jeg vet at jeg har noen begrensninger. Men det finnes faktisk mange som har det verre enn meg. Hva med den som virkelig har problemer i skuldre, armer eller hender, eller ser dårlig? Denne prosedyren er ikke universelt utformet. Den er omstendelig og gammelfintlig. Jeg var rasende og ringte et telefonnummer jeg fant. Så fikk jeg fortalt et par kundebehandlere ganske klart om den nedverdigende opplevelsen jeg hadde hatt. I over 20 år har vi fått demografiske beregninger som viser at i 2030 vil det være flere gamle enn unge i samfunnet vårt. Det ser ikke ut til at det betyr noe som helst. Over 1 million innbyggere er sårbare eller havnet utenfor den digitale teknologien. Mange av dem er gamle. De som lager disse digitale løsningene tar ingen hensyn til normale alderstrekk, hverken til følelighet eller hukommelse. Mine tidligere erfaringer veltet opp i meg. For 4 år siden krevde bankene at vi skulle legitimere oss. Køene ble kjempelange foran de få banklokalene som fantes, og telefonene til kundeservice var konstant sprengt. 1 eller 2 senere kom BankID-appen. Den var ikke enkel å få installert, nei. Jeg var sint og opprørt de gangene også, og nå var det på'n igjen. BankID er jo viktig for oss alle. Over 4,6 millioner nordmenn har BankID, og appen brukes til nesten 1 milliard transaksjoner per år. Oslo Economics forteller at BankID brukes i 12 000 offentlige tjenester og 4 000 private. Det er store tall. Og når en app brukes 2,4 millioner ganger hver dag, da bør den da være enkel å bruke for alle. BankID leveres av Stø AS. Vårt oppdrag er å bidra til et knirkefritt samfunn gjennom sterk tillit og gode brukeropplevelser, skriver Stø AS på sine nettsider. Jeg vil påstå at de nok har litt igjen før de når det målet. På nettsiden står det videre. Våren 2026 vil mange brukere av BankID-appen bli bedt om å bekrefte sin identitet direkte i appen. Bakgrunnen for ID-sjekken er et krav fra myndighetene om å kontrollere at du er rett innehaver av din BankID. Myndighetene? Så det er myndighetene som mistenker at vi alle er svindlere, tyver og hvitvaskere, til og med en skrøpelig gammel pensjonist som meg. Er det myndighetene som forlanger at jeg må fortelle banken min om hvilke utenlandsreiser jeg skal ha i år, om jeg skal bruke kortene mine, og hvor mange penger jeg planlegger å bruke? Nei, vi nærmer oss vel et overvåkningssamfunn? Jeg bruker fingeravtrykket mitt når jeg logger meg på mobilen. Fingeravtrykkene våre er helt unike. Det finnes ikke 2 like i hele verden. Løsningen fungerer fint, den. Men den er ikke sikker nok for banken min. Jeg bruker fingeravtrykk for å åpne mobilen, BankID for å logge på nettbanken og ny BankID for å bekrefte betalingen. Er dette tillit? Hvis tilliten til meg er liten og brukeropplevelsene mine er dårlige, må jeg ha lov til å lengte tilbake til gamle dager. Da kunne jeg stikke innom banken min, for de hadde mange kontorer den gangen. Og så kunne jeg gå bort til en av lukene og hilse på bankfunksjonæren. Hei, Anton, for jeg kjente navnet hans, og han kjente meg. Den gangen brukte vi kontanter og sjekker, og bankene fikk regningene mine som jeg hadde med meg og betalte dem. Hvis Anton ikke var på jobb, kunne jeg legitimere meg med førekortet mitt. Nå bør jeg vel kanskje vurdere å ta ut alle pengene mine og handle med kontanter. Da slipper jeg jo bankideen. Men da får jeg jo ikke betalt de digitale fakturene, og da kommer nok hvitvaskingspolitiet på besøk før jeg vet ordet av det. Det kan jo se ut som jeg er mistenkt allerede. Aktiveringen av BankID var en trist opplevelse for meg. Nok en gang fikk jeg påminnelse om min alder, mine skjelvende hender og bankenes og myndighetenes mangel på tillit. Det er mange av oss gamle, og vi blir fler og fler. Hvis alle skal kunne delta i verdens mest digitaliserte samfunn, så må appene og prosedyrene bli så enkle at alle kan klare å bruke dem.
0: Det var Tormod Bjørnstad som gikk ned på kne for sin bankidé.

Ja da, det butar og det banker, skyts ai ai ai her på Radio Rix. Da har vi to bursdagshilsener som vi må ta med oss. Det Tom Pettersen som bursdag I dag, og Bjarne Karlsen. Dere får høre på Bonnie M ved Summer Mega Hits her på Radio Rix.

Det er det å komme seg hjem da, i tide. Det er ikke alle som kommer seg hjem i tide. Nei, det er ikke det. Men jeg glemmer jo å ha auksjonen min. Den må jeg jo nevne nå før vi stenger og går hjem. Det er en weekend på Beitostølen Resort for to personer med frokost. Ja, fredag til søndag. Her kan du jo kose deg der, vet du. To dager på fjellet. Fredag, lørdag og søndag blir det. To overnattinger. Ja, det skikkelig bra der oppe. Muligheter for å gå, krabbe, sykle, løpe og gjøre det meste. Bare kommer jeg dit opp, enten med buss eller bil eller parkeringsplass eller noe. Så har du tid, har du lyst, så byr du over Leif, som er det høyeste budet nå, på 1750 kroner en weekend på fjellet. Det gjør seg, vet du. Det er vel rundt halv pris, tenker jeg. 1750 kroner altså er budet på nå. Er du interessert i å bli over 1750 kroner som Leif har kommet med, så sender du en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Rix. Sånn er det. Verre er det ikke. Nei, verre var det før, da det var akkurat Kings Sunny Afternoon som du har ønsket, Sissel. Du har ønsket den, og du har også betalt litt på vipsene våre. Takk for det, alle som vipser oss og støtter oss med frivillig radiolisens. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, så får du litt mer opplysninger der som du kan hjelpe oss med. Flott things med Kings Sunny Afternoon. Jeg må jo si telefonnummeret for reaksjonen da. Det fikk plutselig at jeg måtte si det. 911-97253 911-97253 er på reaksjonen.

Ja da, det var In the Summertime med The Kings på Radio Rix, og så skal vi ha ord for dagen. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet, bare så vi vet det. Dagens tre vits, jo, ok, vi må jo ta den da. Har du hørt om de tre gamle idrettsmennene som skrøt av sine tidligere prestasjoner? En sa han var kretsmester i høyde, den andre hadde Norges rekorden i tresteg, og den tredje var verdensmester i sidesprang. Ja, ja, han vant vel han, tenker jeg. Også navnedag i dag, det Erling og Elling som har navnedag i dag. Så hadde det vært sånn som det var før, at man kunne satt seg på bryggekanten og spist reker, så hadde det vært ypple det med en liten bilsiana. Men det går jo an å kjøpe seg noen reker i butikken, og ta en liten boks øl og sette seg på brygga, så ikke politiet ser det. Jeg vet ikke om det er lov til å drikke øl på brygga offentlig, men godt er det likevel i hvert fall. Så prøv på det, dere Erling og Elling. Litt reker og litt, en liten loff kanskje bit, og litt majones. Da kommer det langt, altså. Da begynner det å ta. Ikke sant, Elvis Presley? Can't help falling in love.

den kan være både myk og hard og vond og god, den, ettersom vær og vind rører på seg. Og så det til slutt da auksjonen vår, der det Rita som har det høyeste budet nå på 1850 kroner for en weekend for to personer på Beitostølen Resort Hotel. Det fint hotell. Skal du på Beitostølen, så har du muligheter for å få en weekend her, så kan du bare bytte på og flytte inn og ut om du vil ha flere eller mindre dager, alt jeg på å si. Så Beitostølen har mye å by på da. Ja, så både gåturer, spaserturer, middag og ja, til og med vinmonopol har du der, så slipper du å ta med deg noe. En mulighet for deg til å få deg en weekend med billig, kanskje halv pris ligger det på. 911-972-53 911-972-53 hvis du vil bli over Rita på 1850 kroner. Fint det på sommeren, ja, på fjellet. Kunne ikke vært bedre. 911-972-53 Det var det jeg hadde i dag. Jepson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg om Radio Rix, eller noe du synes dårlig, noe du synes skulle vært bedre, så tar imot, ja, så send en sms, 911-972-53, så vet jeg at du der. Ha en fortsatt god dag, nyt helgen, og ikke bli sittende og se for mye fotball, det blir så firkantet å gjøre. Ja, fint vær, og Rod Stewart, Sailing, avslutter dagens sending for meg. Ha det!

0: Er VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
1: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: sykehus og medisinske sentre.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG Nyhetene. Oslo politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
1: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør i Libanon i natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de i sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
1: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du
3: ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio

skulle bare mangle. Ja, det var, vet du, Kai Mitchell, Heartbreak. Ja, det på Radio Rix du lytter, ja, klar over det. Visste det du, som følger litt med og litt oppdatert, og ikke minst ikke glemmer så fort? Nei, vi glemmer så fort. Jeg glemmer alltid etter annet. Det blitt en vane, det å glemme. Ja, da glemmer kanskje det viktigste, og hva det viktigste? At det er opp til hver enkelt av oss det, hva det viktigste vi glemmer? Glemmer vi det viktigste? Det det vi vil glemme? Det det vi har glemt? Det det vi skal glemme? Eller trenger vi å glemme? Nei, vi gjør ikke det, men det blir bare sånn. Når du yngre så husker du alt, i hvert fall når du ikke skulle komme hjem, det husker du, det glemte du. Johnny Weston, The Ballade of Paladin, her på Radio Rix. Vi glemmer det vi skulle. Så la det komme litt musikk i stedet. Det så mye greier. Glem igjen, og klem igjen. Vi glemmer ikke å gi en klem.

Ja, er du glad for det fredagen du har? Er du glad for at nå det helgen? Endelig kan du ta fredagspilsen, eller fredagshilsen, eller fredagsnilsen. Kommer an på hva du synes hårdeit. Samme med meg hva du gjør, for meg hva du gjør på en fredag. Men bare ha det hårdeit. Ha det hårdeit med deg selv, og kanskje andre også, så du ikke forstyrrer. Det det å forstyrre andre som kan irritere litt. Eller du ikke den som irriterer av hverandre. Eller du irriterer ikke andre heller. Du bare er der. Det kan være irriterende nok det også. At du bare er der. Men vi liksom litt nødt til å være der et sted. Da. Vi kan ikke bare stikke bort og gå inn i skap og si jeg blir her. Ja. Men det litt viktig at vi litt sosiale. Og viser oss og fremme. Ja, ikke sant, Kate Winter? Jo, Kate Matthew. Walking away a winter, a winner. Ja, det det, vet du. Den vinneren stikker og går det med alt. Blir ikke noe igjen til meg.

Ja, ja, I'm walking from my loser, I'm walking back to my life. Ja, det er det også, komme tilbake til livet. Så bli den vi ikke prøve å være noe annet. Nei, vi skal være den vi stolt av det, at vi endelig kan si at vi den vi Ikke hvis vi prøver å være en annen som ikke klarer å være, for det blir litt juks. Det blir det, altså, det vi liksom ikke oss selv. Vi viser hvem du så alle vet og lærer å kjenne deg, og ikke en du ikke kan og vil, og absolutt ikke har noe med å gjøre. Det sånn også, ja. Ja, da spiller vi vel litt mer musikk da. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om hvem du og hvem du ikke og hvem du gjerne skulle ha vært, eller noen du prøver å være som du egentlig ikke Men vær deg selv, så send en sms da, til 911-97253, 911-97253, vi glad i den du vi glad i deg selv. Det beste, Kenne Melons Jukebox Junkie.

0: Ja, så Ellen sendte en sms på 9119725 3, som er telefonnummeret du kan sende sms'er til, 9119725 3. Og Ellen sier, nå vi ferdig pakka, vi skal til Danmark og Legoland, og ikke minst Løveparken og flere andre parker, for det ungas ferie I år, 14 dager I Danmark, hvor vi bare skal kose oss sammen med barna, sier Ellen. Og det har vi gledet oss til lenge. Ja, vi har lært oss litt dansk også, så det jo litt spennende, sier Ellen til oss på SMS. Da får dere ha en god tur, og håper at dere ikke har glemt noe som dere absolutt skal ha med, men det står her at vi har husket på alt, så da det vel helt greit. De drar nå, om ikke så alt for lenge, de kjører litt, og så bruker de litt båt, og så kjører litt, og så bor de på hotell og koser seg, og de har med telt også, så de kan telte litt. Det synes ungene så spennende, å bo på en campingplass og ligge I teltet, skriver Ellen. Da får dere lykke til, god tur, og kos dere I bilen og Legoland og hele pakka. Ja, det blir sikkert kjempeartig. De skal også innom Blomsterland, står det her sånn, så da blir det veldig greit for de voksne også litt. Ja. Kenny Rogers ved Gambler på Radio Rix.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ja, en undersøkelse viser noe jeg helt enig i, at 9 av 10 mener norsk jordbær best. Ja, helt klart. Og 8 av dem meget fornøyd med norske jordbær. Det er det beste også. Når du får norske jordbær med fløte på og et godt glass vin, da har du snodder i boks og litt sukker på. Selvfølgelig skal det være sukker på jordbær. Du må betale litt også. Det er ikke gratis. Men likevel, litt må du unne deg ungdommen. Også norske jordbær, sukker på, fløte og godt glass med hvitvin. Da har du reddet fredagen altså. Jeg blir sulten allerede. Sitter her og drikker vann. Ja, det er sånn det er, vet du. Vi får se om vi får tak i jordbær etterpå. Nå kjørte forbi jordbærkøen her bort på i frongen her, og det var lang kø, altså, så tydelig at det her etterspørsel etter jordbær som koster over 100 kroner kør, ja. Det er, vi må unne oss litt i ungdommen. Sånn er det. Det er bare sånn det er. Det blir nok litt rimeligere utover når man får plukket opp litt mer, men til å begynne med er det ganske dyrt, altså. Chris Christoffersen, me and Bobby McGee. Den spiste sikkert jordbær, det må ha dem. Det jordbær godt over hele verden, det også. De beste der hvor du plukker dem.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains and

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Willie Nelson on the road again her på Radio Riks. Og så er det vær i dag. Ja, det er vær i dag, Ågit. Det er vær hver dag. Det ikke dårlig bare det, vi får vær i hvert fall. Det godt vi får noe. Noe får vi også, vi får vær. Og i dag skal jeg ha litt, jeg merker det kanskje lysene tidlig oppe, at det var litt grått på morgenen. Men så skal det bli litt sol og litt sky og pent vær utover en 23 grader. Det ikke gærent det også. Nei, 17 om natta. Så kom da opp, du raske gutt, om et eller annet glemt eller noe sånt, og så får du komme opp allikevel. I morgen så skal det også være 23 grader, da litt sky og pent vær, det kan bli litt tornvær på midt på dagen, sånn ettermiddagen. Skikkelig lyn og torden, så ta på deg gummisøller og gjem deg under trappa. Det like greit. Søndag, hel sol, 24 grader. Så det ser ut som det kommer seg nå, så nå fremover, det ligger på over 20 grader fremover, tirsdag skal det bli litt regn, mandag skal det bli greit. Så badetemperaturen, ja, det ikke akkurat den beste, en 17 grader, hørte vi noen som gikk forbi I går som sa at det var, så vi får sole på dem, at det en 17 grader da. Ja, men vær forsiktig da. Ja. Når du bader, ikke bad alene. Det er ikke helt ufarlig å bade, skjønner du? Men så bad gjerne sammen med noen, og ikke bad steder hvor du ikke kjent. Det heller ikke lurt. Nei, det, du klar over det, vet du. Du som en nymfoman. Badenymfe, heter det vel? Ikke nymfoman, sånn badenymfe. Jeg vet ikke hva du ja, men det kan være hva du vil for meg. Larry Stewart. Heart is like a hurricane.

Ja, så var den store diskusjonen av gresset under fotball-VM. Det forsket på, og det skal være som et teppe, tettere, hardere, og skal tåle varmt, kaldt, alt slags vær. Ballen spretter annerledes enn det han gjør. Ellers det ligner mer på et kunstgressteppe, det noen som sier. Men FIFA har godkjent, og teppegresset bra det. Ja, så får vi se da, vet du, hvordan det går med gutta i natt. Ja, de skal ut og bryne seg litt. Men det ikke akkurat den storeste bryneskampen nå. Den neste kampen med Frankrike blir vel en prøve som kanskje kan sette gutta litt mer i den fotballmodusen som skal til for å komme igjennom en turnering. Ja, det er det. Oi, oi, oi. Er du den som sitter oppe om natta og følger med, eller er du den som går og legger deg tidlig? Ja, nei, jeg er den som går og legger meg tidlig også. Jeg sitter og ser på det fine været, ja. Sola, solnedgang og sånn. Det mye bedre enn å sitte og se med på fotball. Fotball, den rund, og den vet aldri hvor spretter, og så sola, vet du hvor det i hvert fall. Så du slipper å lure på det. Ja, I love you, I thousand ways, ja. Det Lefty Frizzle på Radio Riks.

Så det sola da, som tidlig opp i dag, 3.53, hvor det legger seg 22.43. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter. Forskjellen fra I går ett minutt og 26 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv var 12 timer og 55 minutter, og sola høyst på himmelen da klokka 13.18, så vet vi det. Ja. Og da det bare å sette på Linn Andersen, Rose Garden på Radio Riks.

Ja, hvor lenge var solskinnet? Det jo store spørsmålet, men i hvert fall så det UV-stråling sånn midt på dagen i dag, og da bør du bruke en solfaktor 3 eller sterkere. Det UV-stråling, den ja, den der den altså. Den forsvinner bare ikke. Mørk. Carpenter, he think he will keep her.

0: Klassesviket er titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Det var naturligvis ikke mulig. Kampen var ferdig ved 2-tida. 3 timer senere begynte busser og T-banen å gå fra sentrum mot Groruddalen. 3 nattetimer i Oslo sentrum fristet ikke. Jeg dro derfor hjem i god tid til å rekke kampen som begynte ved midnatt. Det er kanskje søkt å si det, men i min verden var det bare enda et eksempel på at det er klasseforskjeller i hovedstaden. Og resten av landet. Jeg innrømmer glatt at jeg ser slike skiller mellom dem og oss i nesten alt. Noen vil kanskje kalle det en besettelse. Det verste er at folk flest ikke bryr seg, selv ikke de som rammes. Derfor ble jeg ikke overrasket av min tyrkiske venn som bor på Holmlia. Nå kan jeg si at jeg kommer fra Nordstrand, sa han, fornøyd over sammenslåing av bydeler. Hadde det ikke vært ironisk om det nye navnet ble Holmlia, prøvde jeg. Han bare ristet på hodet. Det er fint på Holmlia, men navnet belaster. Slik er det også med Stovner, Haugenstua og Furuset hvor jeg bor. Men, sa han og pekte ned

0: seilskuten og småbåtene nedenfor oss. Jeg ser også fjorden fra min terrasse. Vi var på besøk hos en kamerat som leier en større leilighet i øverste etasje på Aker Brygge. Hvordan han har havnet der en lang historie, og han den første til å kjenne at det har vært en del utfordringer og aha-opplevelser med å skifte miljø. Det ingenting ved selve leiligheten som frister meg til å bytte den mot min egen i Obos-blokka. Tvert imot, her det bare noen timer med morgensol. Jeg har terrasser på begge sider som gir sol både morgen og kveld. Furuset-leiligheten vinner på det meste, men sjøutsikten mangler. Og så det naturligvis prislappen. Femgangeren, kanskje seks, hvis jeg skulle kjøpe. Det hadde naturligvis vært en fornuftig investering, ikke fordi bostandarden vil øke, men det en del andre fordeler med å være blant de velstående. Eller den største forskjellen mellom oss i Groruddalen og nesten alle andre steder i landet, med noen distriktsvise unntak. For vi lever i et klassesamfunn. Aftenposten kunne nylig fortelle at søvn blitt det nye klasseskille. Desto dårligere du har det, desto dårligere sover du. Det burde ikke overraske noen. Dårlig økonomi kan gi alle søvnproblemer. Støy en annen blant mange faktorer. Men undersøkelsen viser også at ungdommen rammes. Min tyrkiske venn og jeg bor i bydelene hvor de yngre sover færrest timer. Når Holmlia blir en del av Nordstrand vil gjennomsnittet endres og tallene hans blir bedre. Men de som sover dårlig nå vil sove dårlig også da. Slik den brutale virkeligheten. Når jeg ser gode gjennomsnittstall vet jeg at de ikke forteller sannheten om mitt nabolag. Vi lever 28 år kortere enn andre. Helsa vår dårligere de årene vi har her på jorda. Vi røyker mer, spiser mer usunn mat fordi den billigere. Det flere av oss som uten jobb. Det går dårligere på skolen. Færre holder på med idrett eller korps. Skatte- og avgiftskuttene beriker andre enn oss. Så lista uendelig. Men kort fortalt dreier det seg om liv og død og livskvalitet. Og at vi ikke bryr oss, for da hadde vi naturligvis gjort noe med det. Skal du på ferie, spurte kompisen som skryter av at han kommer fra Nordstrand. Han måtte jobbe. Den lille virksomheten trenger hver eneste daglige inntektskrone for at det skal gå rundt. Hva med deg, spurte han. Du vet, svarte jeg, vi pensjonister får ikke feriepenger, og sannheten at vi aldri har ferie. Han hadde hørt den før. Uansett fristet ikke livet som pensjonist. Tross et langt selvstendig yrkesliv pensjonskassa mager. Da det tross alt bedre å jobbe en sommer til. Det også en del av det norske klassesamfunnet.
1: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

0: Postgirobygget, en solskinnsdag, og det skal det jo bli I dag, så da passer det jo bra. Så du da, Espen, som har sendt inn en sms og lurer på om vi ikke kan spille en stutumlåp, og det han tenker på Waldorf I garnet. Klart vi kan det, skulle bare mangle. Du har jo også støttet oss litt på vipsene våre, så den kommer her, Waldorf I garnet med stutum, Espen.
1: Ja, Osvold, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, det Osvold.
2: Ja. Pip, pip.
1: Nei, du, altså, nei, du, ja.
2: Hallo. Pip, pip, ja, det grønne.
1: Ja, jeg slutter med, hører det.
2: Pip, pip, det grønne.
1: Ja, ja, jeg hører det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Uhu.
1: Ja.
2: Vildmarkens sønn kaller.
1: Ja.
2: Du, du klar for en duggfrisk rapport fra Vildyrenes rike?
1: Jeg ikke klar for noe som helst, men du ute I naturen, skjønner jeg, hva?
2: Oh boy, vi ute på lekeplassen til han Tresk og Fritzø, vet du.
1: Åh?
2: Hardangervidda.
1: Ja vel.
2: Omgitt av skikkelig grønske, vet du.
1: Jaha.
2: Det 7500 kvadratkilometer med bare snø og vann og stein og sånne enorme måsadotter og greier, vet du.
1: Ja.
2: Du?
1: Ja.
2: Den der strandloven.
1: Ja.
2: Har du den I hodet?
1: Om jeg har strandloven foran meg?
2: Ja.
1: Nei, dessverre har jeg ikke det. Nei.
2: Den grei, ikke det?
1: Ja, hva?
2: Altså, jeg mener grønn flekk tilhører fri mann, ikke sant?
1: Jo, du kan si det på den måten også, kanskje, jo.
2: Ja, ta av deg skoene, ja, ikke sant? Sitte på stranden og vifte med tå hvor som helst.
1: Ja.
2: Det hvit feriemanns privilegium I dag, ikke det?
1: Jo, altså, I prinsippet har du rett, men altså, hva du vil frem til, sier du?
2: Det, I går.
1: Ja.
2: Stakk bikkja til Valdor fra Flabba, vet du.
1: Så det hunden også, de, altså?
2: Pass opp, ja, det en slagbjørn, vet du. Sånn isk ulvehund, 2 meter og 10 under haka, vet du.
1: Ja.
2: Jeg fôret opp på biff og indrefilet og greier, og pannekaker.
1: Ja.
2: Du, den bare guffet opp gjennom lia her, vet du. Vi etter hele kortesjen.
1: Ja.
2: Tok vi noen krokvær gjennom noen grinner og greier og dirket opp en bom flere timer opp, du?
1: Nei, men, ja.
2: Plutselig så lå det bare blinka foran oss, vet du, det fjellvannet.
1: Åh, så du synes det var vakkert der, altså?
2: Stjerneidyll.
1: Ja, vel.
2: Du, vi bare gikk inn for landing, vi, altså.
1: Ja.
2: Bikker, den finner jeg meg seg selv, vet du. Ja. Fyrte vi opp grillen.
1: Ja.
2: Jeg slang meg ut I vovene der og greier, tok fredagsbadet, vet du. Shampoo, skumbad, lå bare duva og sjøsatte lakrispotter.
1: Ja, I fjellvannet der oppe?
2: Ja, visst.
1: Ja, men, ja.
2: Fikk vi tømt de der kjemipottene vi har med da, vet du, vaska dem skikkelig og greier.
1: Men du vet hva, tømte du kjemiklosettet I vannet der oppe?
2: Du, det beste systemet, altså slipper å grave og greier, vet du.
1: Nei, men...
2: Ut på kvelden.
1: Ja.
2: Har vi kommet skikkelig opp I turtall og greier?
1: Ja.
2: Fikk Waldorf lyst til å stå på vannski, vet du.
1: På vannski? På et lite fjellvann, hva?
2: Ja, så sjøsatte vi skumvær 2, vet du.
1: Skumvær 2 var det for det båten det, altså?
2: Ja, visst. Oppkalt etter han der Anna Lovinda.
1: Anna Lovinda
2: I Erik By
1: ja, ja.
2: Men du
1: ja.
2: Tenk deg Waldorf, vet du I badebukset
1: ja, nei, du, altså, ja.
2: 110 kilo dødvekt, ja. Vet du Burde hatt hengkøy på magen, han
1: ja. Ja.
2: Stod han klar på skia inn på grunn av deg, vet du Tviholdt I stroppen bleik og verden, vet du
1: ja.
2: Og så braka jeg på, vet du Det fossa gjennom vannet som en nøkk, vet du Opp ja. Mot overflata med Waldorf, vet du
1: ja.
2: 10 meter så planer han ut Har la han forlengsvolt, og så forsvant han som en dupp
1: Altså, men hva hente da, Stutten?
2: Han hadde dundret rett I et 20 meters øretgarn, vet du
1: Nei.
2: Det måtte skjæren ut av trollen der, vet du
1: ja.
2: Akkurat med russisk ubåt
1: ja.
2: Det står plutselig, vet du Plutselig så står far I skogkanten, vet du Og bissevoven
1: Far og bissevoven, hva var det?
2: Bissevoven til Waldorf, vet du Og fjellbonden Tjodolf
1: ja.
2: Du kjenner typen Som klippt ut av flåklippa, vet du Bukserumpa I knehøyde og krokete nese med drøpp, vet du Sånn kul en halv, vet du
1: ja, men, altså,
2: Fleksible gommer og greier
1: men, det, Hvordan gikk dette her da?
2: Ja, hva det da kom hele reglene, vet du, med fisjekort og privat eiendom og bondtvang på bikkjuten. Den hadde jo sprengt sauer, vet du, og grunneigere og lensmann og skikkelig, det skikkelig sånn viddas I de amin var han.
1: Ja, altså, der, du må jo forstå dette, at dette det driver for meg her jo rivruskende gærent, altså.
2: Ja, visst.
1: Ja?
2: Det, så jeg bare holdt opp visse facts for han, ja, altså, hadde det garnet gått I propellen min, så hadde jeg stevnet han.
1: Nei, men altså, sånn skulle ikke avgang altså inn på vidda dette her I det hele tatt
2: Sånne bønner, nei
1: Nei, altså, jeg mente dere
2: Du, dette her området der skulle ikke ligge sånn ubenyttet, sånn som nå, vet du Du kjenner ikke du, hun der miljøministeren, Gro Harlem
1: Brundtland kjenner ikke henne
2: Du, det finnes jo ikke vei inn på deg, vet du
1: Nei
2: Oppe her ikke vei, hun kunne få dratt en sånn strøken firefelt over der, vet du For slengte opp noen veikroner, utgikstårn og greier, vet du
1: Nei, det vet du
2: Men nå det bare sånne fotfolk I laupersko og vindjakker som drar inn her etter alle deres slepa, vet du
1: Ja, men altså, det jo fint med all uberørt natur vi har, ikke sant? Vi må jo verne om den, slutten
2: Ja, men det der kan vel du ta opp, kan ikke du det? Nei, ordne opp det så vi får det må, Natur for folket, vet du
1: ja,
2: Kjøre inn på det her
1: Ja, natur for folket, jeg enig I det
2: Men du, jeg ringer deg I morgen,
1: ja Nei, ikke gjør det
2: Ha det
1: Ha det bra
2: Hei. Hei.

Mazzolin, jeg tror på sommeren. Jeg vet jo forresten hvordan man vet at en svensk sjørøver svensk. Jo, han har svart lapp på begge øya. Da vet du at han svensk. Ikke dårlig det altså. Svenskene har noe for seg. De har noe, så ikke se så mye. Bør ikke se så mye heller, bare vet du svensk. Oi, oi, oi, og så det auksjonen vår da. Vi må ikke glemme den, den glemt. Det Ernst som har det høyeste budet nå på 1250 kroner for en weekend for to personer på Beitostølen Resort. Med frokost altså. Kan brukes når som helst bare ledig, og det stort sett en weekend på Beitostølen. Det hadde vært noe, vet du. Ja, midt oppe i høyeste fjellvidda kan du gå rundt og på fine fjell og flatfjell og rundefjell og bortover og innom og koser deg. Ja, har du ikke vært på Beitostølen, så bør du jo ikke se og få deg en tur opp, også det fint der oppe. Har du ikke bil, så går du buss flere ganger om dagen, tur i tur. Så du interessert i å bli over Ernst, som har et bud på 1250 kroner for en weekend for to personer med frokost på Beitostølen Resort. Det fint hotell det også. 911-972-53 911-972-53 hit til Radio Riks Mark Knopfler Golden Heart. Ja, har ikke det ut hjertet gulla? Skulle bare mangle om ikke om det ikke har det, mener jeg.

0: Mats Knopfler, Mark Knopfler heter det vel. Ja, Golden Heart forsvant ut der, og inn her jeg. Hei, og jeg sier hei til Trine Strømme, som befinner seg på øya si Hellas. Trine, hallo.
1: Hallo, hallo, Knut, hvordan har du det I dag?
0: Jo, stort sett greit, jeg har ikke sett så mye fotball, så jeg sover litt godt om natta forløpig, men det blir kanskje verre når det begynner å tette seg til her.
1: Ja, altså det virker jo som hele verden har gått av skaft om dette her med fotball, og det klart det jo stor stemning og tydeligvis kjempegøy. Det jeg har amerikanske venner som også har sendt meg liksom åh, laget deres vant over liksom, og bla bla bla helt I hundre, så tenker jeg liksom og det endrer livet ditt på hvilken måte, men det morsomt da, det kjempegøy når disse her fotballgutta gjør det bra, det jo god Norges reklame, og så vi jo et lite land da, så det jo ingenting som gjør oss så stolte når idrettsutøverne våre gjør det bra.
0: Ja, du I Hellas da, det noe interesse for fotball der?
1: Og ja da, det en hel del som opptatt av å skulle se fotballkamper, det det ingen tvil om. Så de går jo av skafte I den delen av verden, altså kanskje langt mer enn man gjør I Norge. Men det klart det som blir kommentert, det jo altså, alt dette her med Norge, og folk synes det kult med draktene og vikinger og sånne ting. Det ingen som, altså den debatten som raser I norsk media om at vi må slutte å slå oss på bryst å være vikinger, altså nå må folk ta seg drev I seglet og tenke at vet du hva, nå var vi jo faktisk en gang vikinger da, og ja da, vikingene gjorde ikke alt så riktig altså de gjorde mye gærent, men skal vi fortsatt sitte I kottet, liksom vikingtiden var vel, jeg tror det var på 1300-tallet ja, at den på en måte dabbet helt ut, så skal vi liksom sitte da så mange år senere og ha dårlig samvittighet det blir altså så lattelig I den der krenkelsesverden enkelte lever I så det litt morsomt da, for vi får mye skryt for bilder og disse gutta og førsel og sånne ting, så det litt kult og vi vikinger, så det får være stolt av.
0: Ja, du sitter altså med vikinghatt med horn og greier når du ser på TV, du?
1: Jeg har egen horn, jeg Knut, så jeg trenger ikke hatt.
0: Ja, det jeg glad over. Men bortsett fra det, Trine, hvordan været før oss deg da?
1: Ja, altså, jeg håper vi ser I noen liten med hvit dot, eller så det veldig, veldig blått. Både himmelen og havet her, det ser det melder jo etebølger og det ene med det andre, men altså, jeg må si at jeg på en øy, så temperaturen veldig behagelig. Det en bris I luften, og det klart at det gjør varmen mye lettere å takle når man har litt vind. Hvis du skal liksom ut og reise midt på sommeren og velger av destinasjoner som Hellas og Storby, da ber man jo litt om, altså da man inn I liksom, selvpiningsfasen da, mens som sagt denne tiden av året velger man seg et sted hvor det mye skygge, litt vind, og så nyter man livet.
0: Ja, det snakkes jo om hetebølge 35-40 grader, det du tåler det du?
1: Altså, det klart, jeg har jo alltid undret meg over disse her turistene som liksom, klager over varmen. En ting at du kjøper deg en billett til syden, en annen ting det at, altså det klart at skal du opp, og skal du jogge rundt på dagtid, så gjør man ikke det 40 varmegrader, det helsesfarlig. Det noe med å tilpasse seg også da. Det jo ikke synd på oss turister som kan sitte I skyggen med en god bok, og kontra de menneskene som faktisk driver med fysisk hardt arbeid ut for eksempel. Og når det blir sånne temperaturer I ja, sydens land, så det jo vanlig da at arbeiderne man snur på arbeidstidene, at man jobber på litt andre tider av døgnet, så at man da får unna jobben, men ikke I midt I den verste varmen. Det en grunn til, altså, de kaller ikke siesta her I Hellas, men der det på øynene og sånne ting, som med mindre, det liksom store kjede, supermarkeder og den type ting, mindre butikker og privat og sånne ting, og banker og sånt, det stengt midt på dagen, akkurat som I Spania, for at folk rett og slett skal kunne sove og slappe av under den varmeste perioden på døgnet.
0: Og temperaturen I vannet da, den begynner vel å komme det nå?
1: Ja, jeg tror det ligger på rundt 25 grader nå.
0: Du har ikke prøvd det?
1: Jeg har liksom dyppet tærne ut I der da, jeg skal ned dit etterpå så vi får se da, vet du, hvis du hører et hyl ut på det sånn, så det meg
0: Ja, ja, ellers Trine, hva gjør man når man har ferie? Du har jo ferie du også.
1: Jeg har ferie, og det så deilig. Hva gjør man? Må man alltid gjøre så mye, Knut? Noen ganger så kan det være innmari deilig å bare sitte og se på maling tørke. Så lenge det en frivillig øvelse, så det faktisk ikke så gærent som får skade til.
0: Nei, så bra.
1: Ja. Så I dag så skal jeg passe hunden til en venn av meg, og så får jeg 4 små greske mennesker og deres mor på besøk, så jeg regner med at det blir mye vannsøl her, så det liksom sånn går det dagene.
0: Det bra, du får bare kose deg Trine, mens du på øya di I Hellas, du blir vel her til jul du nå kanskje?
1: Åh, jeg frister meg. Jeg går nok ikke det, Gitt. Du, jeg har alle forpliktelser, så må man jo holde seg innenfor lover og regler, så nå kan du Knut. Så det nøye overvåket, så det skal nok gå bra. Men jeg innom Norge lenger for den tid.
0: Ja, det regler altså. Du kan ikke bo der så lenge av gangen.
1: Nei, det jo sånne regler for hvor lenge man kan være utenfor Norge sammenhengende eller tilsammen I løpet av perioder og sånne ting. Vi hadde jo noen sånne NAV-skandaler her for en tid tilbake siden, men det klart det viktig, altså vi har et reglement, så det svært viktig at man forholder seg til det, og det har jo med ikke sant, skatteplikt og rett til medisinsk hjelp og en hel masse andre sånne ting å gjøre, så det må man følge med på hvis man har tenkt til å bo en periode I utlandet eller noe sånt nå, så det viktig å sette seg nøye inn I lover og regler rundt sånne ting da.
0: Det bra Trine, da får du bare kose deg I sola og så får du hente dine venner som du skal ha på besøk og håper ikke det blir for mye vannsøl da.
1: Det går sikkert bra, vet du. Skal jeg gå ned på bryggen her, jeg Knut, så får du kose deg I dag da.
0: Ja, ha det.
1: Hei. Ja, ha det. Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det. Ja, som plutselig fikk fart på telefonen, og den peip var en tog. Men det var det. Trine Strømme også på øya si I Hellas. Vi skal over til Pet Boone, vi på Radio Riks Love Letters in the Sun, og så skal vi høre på Tormod Bjørnstad som kom med nytt sak om dette med datatrøbbel. Ja, han en datamann som kan gi oss noen gode eksempler på hva vi kan og hva vi ikke kan, og hva vi får til og hva vi ikke får til, og hva alt mulig rart. Han en problemløsere, kanskje? Men først, Pet Boone.

0: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. BankID blitt den nye nøkkelen til samfunnet. Men hva skjer når nøkkelen ikke passer? Da måtte jeg selv ned på kne for å finne min BankID. Og mer om BankID og ned på kne, Tormod Bjørnstad.
1: Jeg gikk ned på kne for BankID. BankID blitt nøkkelen til samfunnet, men hva skjer når nøkkelen ikke passer i låsen? Jeg fikk en melding om at jeg måtte aktivere BankID-en min. Den en av våre viktigste apper, så jeg gikk i gang. Men opplevelsen ble vond og opprørende. Nok en gang viser bank og myndigheter at de ikke har tillit til oss. De bryr seg heller ikke om at noen av oss sliter med digital teknologi. Plutselig dukket denne meldingen opp på mobilen min. Du må aktivere bankideen din. I all verden, er bankideen min passiv? Jeg fikk to valg, nå eller senere. Dette er fake, tenkte jeg. Noen vil lure meg. Jeg har nylig skrevet et innlegg om hvor lett det er å bli lurt, så jeg var mistenksom. Men jeg ble nysgjerrig også. Hvorfor ikke prøve? Jeg kan jo bare hoppe. Hvis de spør etter private opplysninger eller koder. Jeg klikket på nå og ble fort overbevist om at jeg hadde kontakt med ekte BankID. De ber meg aktivere denne viktige appen. Den bruker jeg jo mange ganger daglig, og den er helt avgjørende for alt jeg må gjøre med sykdom, avtaler og medisiner. Jeg er jo så gammel at helsenorge.no er en av de viktigste appene mine. Er ikke bankideen min aktiv? Det er klart jeg må ordne det. Først skulle jeg finne frem passet mitt. Jeg kunne bruke ID-kort, men det har jeg jo ikke. Passet skulle skannes. Jeg ble usikker igjen. Den siden de ba om inneholdt jo bilde og personnummer. Er dette trygt da? La gå, tenkte jeg. Etter litt prøving og feiling fikk jeg holdt mobilen riktig over siden i passet og kunne klikke neste. Nå skulle ID-brikken i passet skannes. Hold mobilen over passet, sto det. Etter noen forsøk prøvde jeg å legge mobilen flatt over passet når det var lukket. Da lyste det grønt. Neste! Er det enda mer? Nå skulle ansiktet mitt skannes. En oval sirkel dukket opp på skjermen, og jeg holdt mobilen opp foran ansiktet. Appen sa at jeg måtte holde telefonen litt nærmere. Jeg satt i flere minutter og flyttet mobilen frem og tilbake. Og så begynte jeg å bli fortvilet, for jeg fikk det jo ikke til. En bitte liten grønn stripe dukket opp på den ovale sirkelen, men forsvant igjen. Jeg ble redd for at appen skulle bli lukket, så jeg måtte begynne på nytt. Hvorfor er det så vanskelig? Brølte jeg inni meg. Så forsto jeg problemet. Jeg klarte jo ikke å holde mobilen stødig nok, for med årene har hendene mine begynt å skjelve litt. Ikke veldig plagsomt, men tydelig, særlig når jeg er stresset. Og nå var jeg stresset. Hva skulle jeg gjøre? Jeg satte albuen i bordet, men nei, det var ikke nok. Tiden gikk. Nå var det vel kanskje snart slutt på appens tålmodighet. Jeg reiste meg og gikk ut på kjøkkenet. Jeg måtte få mobilen stabilt rettet mot ansiktet mitt. Jeg satte mobilen opp mot en lysestake, og så la jeg meg på kne foran bordet, for nå kunne jeg flytte ansiktet frem og tilbake. Og da ble endelig hele den ovale sirkelen grønn, så ble skjermen rød og blinket. Der lå jeg på mine knær og stirret fortvilet inn i telefonen. Det var som om jeg sendte en bønn om at appen skulle godta ansiktet mitt og godkjenne at jeg var meg. Men jeg smilte ikke. Jeg satt musestille og skalv som et aspeløv. Så kom godkjennelsen. Din BankID er aktivert. Jeg burde kanskje ha blitt glad, men jeg var opprørt, dypt rystet, sint. Jeg kjenner meg selv og mine egne problemer. Jeg vet at jeg har noen begrensninger. Men det finnes faktisk mange som har det verre enn meg. Hva med den som virkelig har problemer i skuldre, armer eller hender, eller ser dårlig? Denne prosedyren er ikke universelt utformet. Den er omstendelig og gammelfintlig. Jeg var rasende og ringte et telefonnummer jeg fant. Så fikk jeg fortalt et par kundebehandlere ganske klart om den nedverdigende opplevelsen jeg hadde hatt. I over 20 år har vi fått demografiske beregninger som viser at i 2030 vil det være flere gamle enn unge i samfunnet vårt. Det ser ikke ut til at det betyr noe som helst. Over 1 million innbyggere er sårbare eller havnet utenfor den digitale teknologien. Mange av dem er gamle. De som lager disse digitale løsningene tar ingen hensyn til normale alderstrekk, hverken til følighet eller hukommelse. Mine tidligere erfaringer veltet opp i meg. For 4 år siden krevde bankene at vi skulle legitimere oss. Køene ble kjempelange foran de få banklokalene som fantes, og telefonene til kundeservice var konstant sprengt. 1 eller 2 senere kom BankID-appen. Den var ikke enkel å få installert, nei. Jeg var sint og opprørt de gangene også, og nå var det på'n igjen. BankID er jo viktig for oss alle. Over 4,6 millioner nordmenn har BankID, og appen brukes til nesten 1 milliard transaksjoner per år. Oslo Economics forteller at BankID brukes i 12 000 offentlige tjenester og 4 000 private. Det er store tall. Og når en app brukes 2,4 millioner ganger hver dag, da bør den da være enkel å bruke for alle. BankID leveres av Stø AS. Vårt oppdrag er å bidra til et knirkefritt samfunn gjennom sterk tillit og gode brukeropplevelser, skriver Stø AS på sine nettsider. Jeg vil påstå at de nok har litt igjen før de når det målet. På nettsiden står det videre. Våren 2026 vil mange brukere av BankID-appen bli bedt om å bekrefte sin identitet direkte i appen. Bakgrunnen for ID-sjekken er et krav fra myndighetene om å kontrollere at du er rett innehaver av din BankID. Myndighetene? Så det er myndighetene som mistenker at vi alle er svindlere, tyver og hvitvaskere. Til og med en skrøpelig gammel pensjonist som meg. Er det myndighetene som forlanger at jeg må fortelle banken min om hvilke utenlandsreiser jeg skal ha i år, om jeg skal bruke kortene mine, og hvor mange penger jeg planlegger å bruke? Nei, vi nærmer oss vel et overvåkningssamfunn? Jeg bruker fingeravtrykket mitt når jeg logger meg på mobilen. Fingeravtrykkene våre er helt unike. Det finnes ikke 2 like i hele verden. Løsningen fungerer fint, den. Men den er ikke sikker nok for banken min. Jeg bruker fingeravtrykk for å åpne mobilen, BankID for å logge på nettbanken og ny BankID for å bekrefte betalingen. Er dette tillit? Hvis tilliten til meg er liten og brukeropplevelsene mine er dårlige, må jeg ha lov til å lengte tilbake til gamle dager. Da kunne jeg stikke innom banken min, for de hadde mange kontorer den gangen. Og så kunne jeg gå bort til en av lukene og hilse på bankfunksjonæren. Hei, Anton. For jeg kjente navnet hans, og han kjente meg. Den gangen brukte vi kontanter og sjekker, og bankene fikk regningene mine som jeg hadde med meg, og betalte dem. Hvis Anton ikke var på jobb, kunne jeg legitimere meg med førekortet mitt. Nå bør jeg vel kanskje vurdere å ta ut alle pengene mine og handle med kontanter. Da slipper jeg jo bankideen. men da får jeg jo ikke betalt de digitale fakturene, og da kommer nok hvitvaskingspolitiet på besøk før jeg vet ordet av det. Det kan jo se ut som jeg mistenkt allerede. Aktiveringen av BankID var en trist opplevelse for meg. Nok en gang fikk jeg påminnelse om min alder, mine skjelvende hender og bankenes og myndighetenes mangel på tillit. Det er mange av oss gamle, og vi blir fler og fler. Hvis alle skal kunne delta i verdens mest digitaliserte samfunn, så må appene og prosedyrene bli så enkle at alle kan klare å bruke dem.
0: Det var Tormod Bjørnstad som gikk ned på kne for sin bank-idé.

Ja da, det butar og det bankar. Skyts ai, ai, ai her på Radio Rix. Da har vi to bursdaghilsener som vi må ta med oss. Det Tom Pettersen som bursdag I dag, og Bjarne Karlsen. Dere får høre på Bonnie M. Ved sommer mega hits her på Radio Rix.

Det er det å komme seg hjem da, i tide. Det er ikke alle som kommer seg hjem i tide. Nei, det er ikke det. Men jeg glemmer jo å ha auksjonen min. Den må jeg jo nevne nå før vi stenger og går hjem. Det er en weekend på Beitostølen Resort for to personer med frokost. Ja, fredag til søndag. Her kan du jo kose deg der, vet du. To dager på fjellet, fredag, lørdag og søndag blir det. To overnattinger. Ja, det skikkelig bra der oppe. Muligheter for å gå, krabbe, sykle, løpe og gjøre det meste. Bare kommer jeg dit opp, enten med buss eller bil eller parkeringsplasser eller noe. Så har du tid, har du lyst, så byr du over Leif, som har det høyeste budet nå, på 1750 kroner en weekend på fjellet. Det gjør seg, vet du. Det vel rundt halv pris, tenker jeg. 1750 kroner, altså er budet på nå. Du interessert I å bli over 1750 kroner som Leif har kommet med, så sender du en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Riks. Sånn det. Verre det ikke. Nei, verre var det før, da det var akkurat Kings Sunny Afternoon som du har ønsket, Sissel. Du har ønsket den, og du har også betalt litt på vipsene våre. Takk for det, alle som vipser oss og støtter oss med frivillig radiolisens. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, så får du litt mer opplysninger der, som du kan hjelpe oss med flott things med Kings Sunny Afternoon. Og jeg må jo si telefonnummeret for reaksjonen da, det fikk plutselig at jeg måtte si det. 911-97253, 911-97253 på reaksjonen.

Ja da, det var In the Summertime med The Kings på Radio Rix, og så skal vi ha ord for dagen. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet, bare så vi vet det. Dagens tre vits, jo, ok, vi må jo ta den da. Har du hørt om de tre gamle idrettsmennene som skrøt av sine tidligere prestasjoner? En sa han var kretsmester i høyde, den andre hadde Norges rekorden i tresteg, og den tredje var verdensmester i sidesprang. Ja, ja, han vant vel han, tenker jeg. Også navnedag i dag, det

Ja, den loven, den loven. Ja, den kan være både myk og hard og vond og god, den, ettersom vær og vind rører på seg. Og så det til slutt da auksjonen vår, der Rita som har det høyeste budet nå på 1850 kroner for en weekend for to personer på Beitostølen Resort Hotel. Det fint hotell. Skal du på Beitostølen, så har du muligheter for å få en weekend her, så kan du bare bytte på og flytte inn og ut om du vil ha flere eller mindre dager, alt jeg på å si. Så Beitostølen har mye å by på da. Ja, så både gåturer, spasserturer, middag og ja, til og med vinmonopol har du der. Så slipper du å ta med deg nå. En mulighet for deg til å få deg en weekend billig, kanskje halv pris ligger det på 911-972-53 911-972-53 hvis du vil bli over Rita på 1850 kroner fint det på sommeren ja, på fjellet kunne ikke vært bedre 911-972-53, det var det jeg hadde i dag Jepson takker for seg har du et eller annet å fortelle meg om Radio Rix eller noe du synes dårlig noe du synes skulle vært bedre så Ta imot, ja, så send en sms 911-972-53 så vet jeg at du der. Ha en fortsatt god dag, nyt helgen og ikke bli sittende og se for mye fotball det blir så firkantet å gjøre Ja, fint vær og Rod Stewart, Sailing avslutter dagens sendingen for meg Ha det!

sexy people.

0: tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.
1: Jeg er melodic.

0: We're now.
1: Your hands on my skin, but I can feel a thing.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører

Du hører Radio Rix Oslo.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Very insecure. You kill me.

Rude like a bolt, like a green, like a rush, like a human being, gamle being, britske bi. Sagen er meg jordstu av marienlyst, Sankt Hansheimen, Frogner, Torså, Bislett, Skille, Bekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenga, Grønland, Akebrygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,